la e yago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo menikan to kaju nti nsi o mo menikan ta to je pe ipa re ka gbogbo nto nla koja yin e so fu e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko su ko wa se osuba baba mo gbe gbosa fun o o se ogo ni fun o jesus adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari je ese bo se joba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi jimi bibeli ni bi olohun ba nsami ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari je ese o ni idari ji nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun